0: Ocio ni ara ko sa chu chuwa o. Na ara diri kani ara da dia wa so so.
1: Mm.
0: Ongo ni hede ni abebe si ke si juwa ri. So so no kinya kia koro na abebe ara hi hi ha. Aru oro si yori kai. Kana mutugo dhero ke teo kero oka mobi. Oka na yo mutugo. Kana kaga oka. Oka kora ni ara hi hi ya gara. Na kwa so ni oka age teira.
1: Kwa tiku tiaga iri koli ubeke gwa. Ase nyu ubeke. Na male na concept yale ni kia wadhi ya wa shugo kona uti hedu githi wage kedu ya kuli ya. Todo shu alu kaka iti na dhufuri ya nene muno. Na nduwana noe na guka.
0: Oh, kugaya nasi ya nani? Jesi ni.
1: Wamuli uniki wa hagira nyogu na neuwe yoka uga. Jira dumaga kiri.
0: Maragude
1: haya kwa horo. Na jira dumaga mudo ho ni yati hedisi yode. Ugwali neno gu nago kama mudo fatiri yo. Sasa ugaga tere. Iko juu kama mudo. Ula kwenye ngaragu. Doya gikuwa we ya uoke kari ya kuluka. Kaja kuhagira gedeli. Kaja una mudo ya loka kuwa kwenye ngaragu wa kuwe.
0: Na wale ya gedeli atahi ya gedeli nyo.
1: Nari uha hanon yogulu yedha yuko mutahili ya weki yogo. Iri uriya gimira siya haa shai. Shai ya lugamo igia watura.
0: Kwa wata uwa uwa. Anaka firika kari ya kaifati.
1: Hei nekada ikaraka
0: yuhi. Kahiyo kahura hule iri yomohu.
1: Kahura hule iri yomohu.
0: Uwe otura hau kahiyo hete. Oke igira uwa kakotu waki ya kutufia.
1: Shosho maali kendo kia kamono.
0: Shosho maali.
1: Na ure ma shosho maali tore. Na ginyatumi ya shosho maali ya kuru. Todo kwale nadwa liu maali. Utika luma shosho maali to. Nidara liru na shushu alafu nake njina wa shushu alikuwa.
0: Hei, shushu maito.
1: Yunura imajini umaitoshi olea ni mutumia mkuru. Hei, nidara mkuru umudu weligeto.
0: Hei.
1: Tonea dhia niyo kaka. Au mwako dukura ihuwa wakakuwa na shushu. Haya, tonea olelete shushu. Tadu shushu njina wa kia kuite kashi ya roka li kanini. Niwe yu akiedete shushu. Atu ulago kaka. Lewe na mutumi atumia shi todu mama ya kuru kwa sali wa chio mali mama ito mali adwa kuru muno ni mashoshwe mama miri na fafali adwa shi kule mu makola wa makinyete hado amwe ni makiolira maitho
0: na maike maraga maitho
1: thie na matukuiro makuyo ginya na baro magitwaro kundu agi
0: na huiro baro
1: dia kagaithia kana ndwara kagaithia ngani kana nyumagari oguthie ngenge na gando uko namba ciana ciake cia muikira baro cikamutwara cio
0: cio maito
1: waro
0: marikai
1: kisagi dikie gai riu atumia cio ri thitwa thia tukamatahira mai ni ndikana gawira uri atutaga tukamatahira mai tukathie nyumba cio tukamahatira tugaita mu
0: tukataja
1: one nyumba cio cia dhigo. Tukazi toka madhigira kwa ni marima marabili ya kwenyuka agakou.
0: Waka maripea nyoba.
1: Waka munirago. Atumima waka makamogitira. Kwa ni kura nuka jiakura nyoba ya kethea kitakona anye kitene. Limotimi yoshu anorago 100% ni adu aitora. Unajikuwa tari ya doao. Unajikuwa doa matari hakuhi. Tia doa mali hakuhi. Chokulado magi dhia dhia gao.
0: Magi makani
1: gandrole. Namatisho
0: waka kumarora.
1: Kwa sadoa madhi ya maka gula migoda kiendiri. Matiti kaka kali wasi yali maleo na hinya maka shokali wasi maka kura na na ni me establish the code ko
0: ona matiriti kana oka kumarora
1: ndo moshi eh moshi yali yoshi yali no amenya no muroraga
0: ni tora
1: ni ndo ndo tamaroraga ni ndi kana muthiru ali mukoro hare twarere irwo muthiru ici ni ndamurutaga dutu ni ndamwe jaga jwire ni ndamwe kaga ba ni ndamwe kaga ndwara cia maguru dangi kinyira wa mutiga ici kuhana mahungu
0: oi
1: ri utumuka mutahira mai agathia agithambira na huo nyujiro wa nyumba yake. Hei. Kwena
0: kariyowa.
1: Hei, kwena kariyowa.
0: Muka muhiyo heli ya mai.
1: Hei, mae muka muhiyo heli ya
0: mai. Kana muka muhiyo heli ya mai, kira ege ya suma.
1: Hei,
0: kira ege ya suma.
1: Anano, shiyo siya hoda kiro hede. Hei, utila isha plastik.
0: Mwage, kira kira ege ya suma. Hei, plastik, siyo kire uzo kia
1: protoko. Siyo kire uzo kia protoko.
0: Nia usi uzo
1: kia
0: protoko. Tadona tuhagira kama mai, na kira ege ya suma. Hei, ni. Ikara ege ya ukaihuri ya mai
1: ukaiga
0: ha riwa risa inete hare iguru
1: guthatwa hiyo ya mai
0: na hiyo hana riwa agathia getha batha akenda gacoka keani ka hauo
1: akiani ka kwa sabu
0: aga kwera ukio muhake maguta wakigira milking jelly wange menya ma gukama ari miss
1: hey ari miss ani guya tukire popira
0: eh ogera ari miss yo gukoka muhaka wega aga saina
1: eh akashe
0: kana faithini ameta ga maithiri
1: maithiri ni Ewe, adu wa sinu zituwa maduta gira wiro shiwodo. Kama hori la guo, kama kama lera itadashi yao. Maudu mashi naduge iwodo.
0: Uka siruta aja. Nigeza tuwe ya them. Nigeza iti akorona bed bags na everything.
1: Kaduta lukogo, kahura olereu. Lukogo roya lukirikuo. Kwe kudu gazi doka kora. Ma mudu, muti miyoshu kaa muduri. Ma atu hile kikoini.
0: Alekere hili ofiyo.
1: Aka utile kwa mudu ku. Mudu ya kora wake kuhana. Lukogo roya nyobaru kinyete hau. Kuno ginya wita. Mai mai gay ushoka bo flood ku na mai ushoka itemo huto mu hundo wale mwega mono wawe
0: kwa kuruta
1: duya duya na do na mai masio abu kabo mukabo ita mai mako drown duya to ni drown na surprise
0: ginya le mono na mutumia ko kurwale to ni duya maitho
1: eni te imagine mu dole to ni duya ginya maitho no amenya ni uru mono ugo na na ru ni asu na ru mali neglected ka mu duikara ga handu ari wiko guo kana kugia kutwikira mutumia ucio ni associate na kindu gitagwo urogi
0: urogi oi ucio ni
1: na ko tse mwana ka gako utimo tumio karegako tonai noi wendo tokorogo
0: eh
1: oro adashu numa mikaraga
0: uno ni
1: ma voidago ni andu no komukorora adu akorori nyu cyesho anyuma mikakashu ne ararorwo akinya handu ari mone kwiremira migunda yake ri inyumbo ate kuva
0: mukamurimagira
1: mukamubikogwo kana kugiya kutwikira mutimio cyo ni associateago na kindu gitagwo urogi
0: urogi oi ucyo ni
1: ona ngo tse mwana karegako utimo tumio karegako tonai noi wendo tokorogo
0: eh
1: oro adashu numa mikaraga uno
0: ni ma
1: voidago ni andu
0: eh
1: no komukorora adu akorori nyu cyesho anyuma mikakashu ne.

0: ndakwira ucio no tukurikia nake na ciugo cia maito eh ya temorio kana mwari waumagara ni ukagia mutwe
1: eh yo kaumagara ri no ri ukagia ki mutwe to dubere ri bere no ri ciria muno uria ndo amenyaga kuri indo cirauma
0: ni you taking things
1: for granted no ma ciana ci tikora go cigi ciria maundu macio ri amake ikaria
0: niguo agagia mutwe
1: ya kamenya wa kuri indo ciumaga
0: ndakwira
1: ndu woro wacio
0: eh
1: tige kwananga
0: bere kino ya kurora macucu nä tå kamäoyatåkamäoere na hä ndä ä yo ä ngä tondå tinarä kia ndå korwo na hä ndä ä yo ä ngä wakana na ä mwe na nuthu